till henne och vi klart börjar takta. Fötter anser barbant i gräs. Jag har ett rent hjärte som jag fyller med rytma.